0: Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Aron, det är, ja, Native Bible Radio, i sin tid.
1: Wherefore God also hath highly exalted.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och tjej Pinion, Arizona, det är nästa. Och då är Native Bible Radio i sin stans.